0: lytter til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Huey Lewis and the News, if this is it. Morgen på P5, og lige om lidt, så skal vi hylde Cher, som fylder rundt i dag. Men først skal vi have Kim Larsen om 100 år.

den måde, som Keith Moonland slår trommer på her i My Generation. Og jeg kan godt forestille sig, at han kunne slå en rimelig proper næve. The Who var det med My Generation, og frem til radiovisen kl. 15, danske Yellowbellies og Sing Her a Love Song.

og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job